0: pape.
1: Spreman.
2: Ajmo, radimo. 3, 2, 1.
3: Dobro jutarnji program.
4: Preupotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 2. septembar, sreda. Svima.
5: Kako je bilo juče? Čekamo da, da nam pričate za 1. septembar. A kako je bilo? Videla sam slike na Instagramu. Mame da. Kače, ponosne mame, da. Kako su đaci prvaci krenuli u školu. I pesme ono fure mali tom dolinom. Meni preslatko.
1: Jeste,
5: meni
1: stvarno.
5: Meni preslatko.
1: Jeste, preslatko je. Ali ja sam dobio ono 200 slika, sam dobio ono, na Viber, vamo tamo.
5: Ja nisam dobila na Viber, da. Nemam u porodici đaka prvaka, niti mislim u porodici prijatelji porodica, ali na Instagramu ovim malo širim prijateljima imam i nekako mi je preslatko bilo, tako da eto, emotivno mi je bilo za mame taj trenutak.
1: I mogu budem onaj boomer, onaj klasičan, onaj negativac, što samo loše u moje vreme i to.
5: Ajde, u tvoje vreme šta?
1: Evo, moje vreme nije bilo to, telefoni, to, jedna slika iz škole, znaš, tu držiš.
5: To iz vojske, to je to.
1: To iz vojske, znači slikaju te jednom ispred škole, slikaju te jednom sa rancem i kako se obukao u stanu.
5: Yes.
1: I to je to.
5: Yes.
1: Dobiješ one zajedničke i nema slike.
5: Lepo ste to rekao.
1: Nema u moje vreme, to drugačije je bilo, sad 200.000 slika.
5: Mislim da naše vreme pape za kafu 7:30.
1: Yes. Ljudi, moje vreme za kafu.
5: U moje vreme za kafu, napravite tu kaficu i vi pa da pijemo zajedno, budimo se i o svemu ćemo danas lagano.
1: Tako je, firework za početak, dobro jutro.
5: Jutro.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu.

0: U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Da li ste za ili protiv da se igramo za ili protiv?
1: Mi smo za!
0: Reci, jeste li spremni, deca, jesmo kapitan?
1: Jesmo, nego šta?
0: Šta je pojenta? Ja vam dam neki pojam i kažete da li ste za ili protiv, tako tri put. Može?
1: Ajde, što da ne?
0: Ajde. Za ili protiv zajedničkog Netflix naloga?
1: Iskreno da vam kažem, sad ću... Za sam da to funkcioniš. Ali ja, na primjer, imam Netflix nalog mog brata.
0: Da.
1: I stalno mi traži kao, ovo nije tvoj nalog,
0: dakle,
1: pošalji mail. Ja dakle. Kao, i onda ga zovem tako random i u fazonu sam, ajde samo potvrdi mail
0: dakle.
1: I njemu doćem u glavi, bukvalno dečku u fazonu, ja nemo plavi, ja ću ti platiti
0: dakle.
1: Netflix, ono skloni se, ono bukvalno.
0: Tako dakle. Je, ranije to moglo ono na pet i ništa te ne pita, sad da. Je već malo, si na putovanju, nisi na putovanju,
1: jeste,
0: ovo tvoje, nije tvoje. Pusti
1: kao
0: priču.
1: Potvrdi mail i sad moram da cimam ljudi da potvrđuju mail.
0: Ja sam koristio teče, Netflix nalog, i onda sam skupio teče, nije platio.
1: A.
0: I sad ja moram njega zovem,
1: da ga
0: molim da plati,
1: da plati.
0: I onda nemamo što onda. Kao,
1: da,
0: protiv,
1: glupo
0: protiv,
1: je.
0: Protiv, treba se platiti i ćao. Odvojeni odmori od partnera, za ili protiv?
1: Ne, kao zajedno smo, sad ti ideš na tvoje more, ja na moje.
0: A to je u stvari pravi odmor.
1: Koja zdrava priča, da. Bukvalno prezdravo, za.
0: Da. Znači idemo se odmorimo. Ti da. Vamo, ja vam.
1: Da. Kad bude treba neki aktivni odmor, kao svađanje, neki psihički napor,
0: tako
1: onda
0: je,
1: ćemo zajedno na odmor.
0: Dobro priča, sviđa mi se. Ja bi možda bio protiv.
1: Da.
0: Troškovi dupli vamo tamo i drugačije se ponašaš na odmoru sa partnerom.
1: Aha.
0: Nisi, na partneru si ovako, a kad odeš na odmor ne razmišljaš nekim stvarima, nego ste samo vi. Pa ima
1: da.
0: Tu neke romantike.
1: Da, ima.
0: Nemam pojma. Može dalje?
1: Ajde dalje, da.
0: Za ili protiv kućni ljubimci u krevetu?
1: Za sam.
0: Da, gde idu, ne razumem, gde drugde idu.
1: Pa da, bukvalno ne znam gde da spavaju. Jedino moj pas ponekad neće na krevet, pa spava na podu pored mene, ali to je zato što je on takav.
0: Da, bukvalno.
1: Inače, da se ja pitam na jastuk sa mnom, da ga dišem sve vreme u njega.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9 060 644 789.

0: No. E, vidio sam nešto na TikToku i ovako u vestima posle u Banja Luci.
1: Dobro.
0: Su kao za novu školsku godinu napravili da klinci moraju da stave telefone u ormarić.
1: Stvarno?
0: Znači na početku dođu u školu.
1: Dobro.
0: Imaju učiteljicima ključ, otvori, svi imaju svoju policu za telefon.
1: Stvarno?
0: Gase ga i uzimaju tek kad se završi škola.
1: Da, nema ono na veliki odmor, na pauzu, neko
0: ništa,
1: nešto,
0: ništa,
1: nego kad se završi škola.
0: Da, kažu bolje za koncentraciju,
1: jeste,
0: za druženje, za kao sve to. Roditelji kao snađite se. U fazonu to što ste vi brinete i što neće govoriti, pa i ne morate.
1: Šta se brinete u školi, je bukvalno, pa da.
0: Ne znam, meni je ovo zanimljivo.
1: Meni je ovo jako dobro, da, bukvalno, socijalizujte se, ne morate. Oni se dopisuju jedni pored drugih sede, bukvalno.
0: A te, ali
1: da? Da, zbog toga, tako da meni je to baš strava fora.
0: Kapiram da klinici sad će biti u fazonu,
1: šta?
0: Šta da radim bez ono?
1: Šta da igramo Aračkinje, šta je to Aračkinje, Baračkinje, šta je to? Kao između dve vatre, igramo se šuge, molim.
0: Da, šta, onda se ne znam, mi smo radili papirić, napišeš,
1: da?
0: Ne gledaj gore u plafon.
1: Aha.
0: I daš nekome i svi gledaju.
1: I svi gledaju plafon,
0: i ti kao,
1: da.
0: Ha, ha, ha. Znači,
1: pljuca?
0: Tako neki glupi, a pljuca, bravo, objasni šta je pljuca, da znaju klinci.
1: Bukvalno imate slamku.
0: Da.
1: I uzmete papirići, papirić stavite u usta, ono malo ga sažvaćete. Tako. I onda kroz tuš slamku pljujete taj papirić. Da. I to se zove pljuca, da.
0: Kako to leti, brate. Kako
1: to baš onda, leti, zidovi su bili uništeni od pljuca.
0: Čak i tabla neka.
1: Da.
0: To je to, eto, kao par ideja. Ali ne znam da će ovo doći do nas.
1: Ja bih volela.
0: Dobro.
1: Ja bih stvarno volela. Ne znam za vas, pišete vi.
0: Da, bukvalno sam da vidim šta misle roditelji, ako ima nekih roditelja. Ili klinici šta misle da se ostavljaju telefoni ono, u ormariće. Viber 069 3089 399. Yes.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 sati i 2 minuta i vreme je za buđenje i za najveće hitove. Slušamo Sam Sparo i Happiness.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: E, sašta nešto ima od sporta, bolje odmah u glavu da udarimo Isidora, šta se desilo i koja je to žena kida sa bacanjem kopa?
3: Adriana zapravo, da. Adriana Villagoš je naravno osvojila zlato na mediteranskim igrama, tako da ona kida, to je medalja brez za Srbiju svaka čast.
2: Da, ali ovdje Ivano Španović je uzela srebro i Aleksandrija Mitrović bronza.
3: Ajde bre!
2: Medalju za troskok srpske atletičarke izgrmele.
3: Izgrmele, bukvalno.
2: Najjače su na svetu.
3: Najjače su, bukvalno. Imamo atletičarke, čoveče, ko niko što nema.
2: To je, znači, one su iskidale, vaterpolisti su se plasirali u polufinale.
3: Ajde!
2: I idu dalje, rokaju ka medalji. Odbojkašice protiv Grčke za polufinale Evropskog prvenstva. Znači, sve pomalo.
3: Yes.
2: Jako smo dobri, navijamo, bravo naši i detaljno na sportski.net da vas mi ne bi zamarali sad sitnicama.
3: Tako je, ajmo pratimo naše žene bre.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Jason Derulo, Want to Want Me. Get up, ajde, ostavite, ljudi.
1: Na noge lagane.
0: Ne znam da ste vidjeli u Banja Luci zabranjeni telefoni za klince, za osnovce.
1: Jeste, da, oni su uveli, odnosno kao imaju ormarić. Tako i bukvalno je. Kada deca uđu u školu, telefone u ormariće i do kraja školskog dana nema telefona.
0: Tako je, lepo, učiteljica čuva taj ključ i ćao. I sad oni misle da će to sve biti kako valja i lepo i mi mislimo da je to stvarno dobro. Ali smo pitali vas.
1: Pitali smo vas, da nam pišete na Viber na 069-3089-399. Šta vi mislite o tome? I stiglo nam je par porukica.
0: Kaže, nekad kad ostaje telefone upoznaće ostatak odeljenja.
1: Ima smisla.
0: Slažemo se.
1: Mislim, i ja znam po sebi kad gledam u telefon, ja pola ni ne slušam šta pričaju, ne gledam ko je oko mene.
0: Jeste.
1: Nisam osvešćena, bukvalno.
0: Jeste, tako da je super. Mislim da je dobro za socijalnu inteligenciju,
1: naravno,
0: budućnosti našeg naraštaja da, eto, nema telefona,
1: naravno,
0: makar tu u školi.
1: Jeste.
0: Ali, međutim, Marija poslala jednu poruku,
1: gdje
0: je malo i nije baš sve tako bajno.
1: Da, ovdje je došlo do nekog problemčića. Kaže Marija, u školi u Kragujevcu je to direktor uveo još pre 3 godine, ali nažalost ima roditelja koji su pokrenuli postupak protiv škole i dok se to ne okonča ne može da se primenjuje, iako je većina roditelja za to.
0: To smo rekli malo pre, da ima roditelja koji su u fazonu neću čuti moje dete, ne može to tako.
1: Da.
0: Ko će mi zabraniti da čuje moje dete?
1: A setite se, samo mi kad smo bili mali, niti smo imali telefone, niti su znali gde smo po ceo dan. Tako da mislim da je to stvarno zdravo za razvijanje dece.
0: Vidjet ćemo, možda se to proširi, krenulo je to malo u Europsku uniju, ovo ono isto to.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Šta kaže BPM sat?
2: Kaže da je tačno 9 sati i 1 minut.
1: E, ajde čujemo i vesti.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja, sugeriše da bi rešenje za profesionalne vozače trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članicama Evropske unije, koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković izjavio je da je požar na planini Stolovi pod kontrolom i naveo da se očekuje da uskoro bude potpuno likvidiran. Luković je rekao da je u podnožju planine uspostavljena posljednja linija dugačka oko 5 km od vrha Čikera do reke Maglešnice. Cena nafte Brent porasla je na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke nafte dostigla oko 89,5 dolara, što su najviši nivoi u mesec dana, zbog novih napada na Bliskom istoku. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličija zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.

0: da vas, znači nemoj da sam vas čula da neko prepisuje i da googla ili nešto slično tome. Šta 18% ljudi čuva u novčaniku? Da vas vidim. Šta čuvaš u novčaniku, šta smiješ?
1: Šta ja čuvam ili šta generalno 18% ljudi čuva
0: u novčaniku? Pa sad kad si to tako rekla, zanima me šta ti čuvaš.
1: Pa ima sad, čuva se slika, ne, recimo.
0: Imam ja sliku, dobro.
1: Možda neka vizit karta.
0: Dobro.
1: Možda neka nešto se štite, isto to čuvaju u novčaniku.
0: O, štite se, štitnike.
1: Štitnike isto nose u novčaniku,
0: dobro.
1: Često.
0: Sviđa mi se, ali pretjerala si mi s odgovorima, znači nijedan ti nije tačan.
1: Nijedan?
0: Nijedan ti nije
1: znači,
0: tačan.
1: Znači svi ovi odgovori više posto ljudi.
0: Više posto ljudi, tako je, da. Ne znam za štitnike koliko posto ljudi, ali ovaj, to ćemo da
1: nadamo
0: proverimo.
1: Nadamo se puno.
0: Nadamo se puno, da, štitite se. Šta 18% ljudi čuva u novčaniku, pišite na Viber na 069 308 9399, a mi ćemo uskoro da čitamo odgovore, pa da vas vidimo, ajde.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Wait for you, kaže pesma. A meni je neka opasna ekipa ovde na TD-u sad trenutno. Pap, Sofija i ja, ljudi. Kakav trio.
1: Kako opasna ekipa, zaista.
0: Vrlo opasna ekipa, dve žene na jednog muškarca, to stvarno može da bude opasno.
2: To ali... jeste, verujte za srce.
0: Jel da?
2: Za majke.
0: Ajde, malo pre smo vam postavili statistiku, a to je, a glasila je ovako, kaže što 18% ljudi čuva u novčaniku, a vi ste pisali na Viber na 069-3089-399. Sad ćemo pročitamo vaše odgovore, ali prvo da pitamo papa što on čuva u novčaniku.
2: Ako se to radilo za Srbiju,
0: dobro.
2: Onda stvari koje su dobili učesnici.
1: Aha,
2: znači kukuruz,
1: bravo,
2: kukuruz da. Onaj radoslicu, ne znam, no,
1: ja sam jednom dobila onaj dinar i dan danas ga nosim u novčaniku.
2: Znaš, tako nešto, možda ikona, tako nešto.
0: Ja čak nemam ni dinar od česnice,
2: tako da, dala,
0: tako da da, ja samo sliku čuvam, znaš, neku staru. Da ima šta kaže Kosta, pisali ste ponovo na 069-3089-399, kaže Kosta da 18% ljudi u novčaniku čuva pin od kartice na parčetu papira.
1: Pametno.
2: Pa pametno kada mu ispadne kad neko nađe da može odmah da skine pare.
1: Da se posluži.
2: Da se posluži, što da nisi pametno.
0: Uzme lepo i karticu.
1: A šta ćemo mi zaboravni ljudi, šta da radiš, šta radiš?
0: U telefonu upišeš, ali dobro, nema veze. Evo, kaže Goran da 18% ljudi u novčaniku čuva čačkalicu za zube ili možda jedan dolar.
1: A, srećeni dolar.
2: Pa bi da. Neke te valute čudne, ima yes, to, to je yes, dobar yes. primjer. Kao vidi one, kad mi pokazivali su mi sad kad smo bili na kamenu, pare ove što mogu da se gužvaju.
0: Aha, jeste, da.
2: I ne mogu se pocepaju. I onda kao čuvaju to ljudi, to mi je okej, da.
1: Ne znam, ja sam čuvala taj jedan srećni dolar, nije mi donao sreću, izgubila sam ga, ne znam šta bi vam rekla.
0: Da kažu da se množe tako pare. Ništa, ljudi, nažalost niko nije pogodio tačan odgovor,
1: Ja nemam, profesorka mora bude u pravu, znaš.
0: Moram ja da budem u pravu uvek da istaram svoje. 18% ljudi u novčaniku čuva zapravo stare račune.
2: Ja. A da za zamenu patika i
0: da,
2: to.
0: Da, kao zamenit ću nikad ne zamenim.
1: Ni za što čuvamo stare račune, nikad ih ne iskoristimo zapravo. Jest.
0: Nikad, bukvalno. Ništa ljudi, niko nije pogodio odgovor na statistiku. Više sreće sutra od 7 do 10. Isipap, ćao.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Krećemo sa ritmom dana. Ako se po jutru dan poznaje, ova sreda obećava. Neće biti pretoplo. U stvari taman tu negdje do 34, u Beogradu do 32 u najtoplijem delu dana. Molim lepo. Sreda kod nas standard antidepresiv popodne. Enes Pap Stefan biće tu da vas zabave. Naravno, samo hitovi su tu non stop da poprave svako eventualno neraspoloženje. Manje priče, više muzike. Pojačite zvuk. Obrad vam pravi društvo. U nastavku biće Nelly Furtado i Say It Right. Još jednom dobar dan i dobrodošlicu želim svima.

0: Наши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060-6444-789.
1: Godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.
2: Štedi vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Znam da među vama ima mnogo fanova američkog glumca Toma Hardija, a da li ste znali ko je Frankie Pulitzer? E pa isto on, osim što nije glumac, nego je sada reper. Nakon godina tokom kojih je, eto, svoj talenat, znamo, mnogo filmova pokazivao na velikom platnu kao Tom Hardy, sad je Frankie Pulitzer zvanično stigao i na muzičku scenu i treba da izbaci nekoliko hitova. Inače, reperski alter ego glumca nominovanog za Oscara objavio je debi album sa 15 pesama Zarface meets Frankie Pulitzer i nastao je u saradnji sa hip-hop kolektivom Zarface. I na albumu gostuje Busta Rhymes, Method Man, AIP, između ostalih mogu se čuti reference na Shakespeara, na Marvel, na Stephena Kinga, znači bit će nešto ono kao da se zapitamo. Inače, nakon što je Zarface 2021. počeo da sarađuje sa ovim misterioznim novim reperom po imenu Frankie Pulitzer, pojavile se spekulacije da se iza tog tajnog identiteta zapravo krije Tom Hardy i sad je izvanično, tako da eto, dok čekamo da izbaci album, da čujemo kakva je to muzika, nastavljamo sa hitovima.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut do podne.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je da smanje brzinu i da budu spremni na iznenadne okay, i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen. Eto, to sam pročitao ovako. To zapravo kaže Automoto Savez, naravno. I svakako mnogima je, nažalost, završen i ovaj letnji godišnji odmor, pa se očekuju gužve, jači intenzitet saobraćaja, naročito u gradovima, što se i vidi od jutros i znate i sami, ali imamo strpljenja ako ničega drugog. Ono što septembar donosi svakako jeste da je od juče na svim ovim gradskim, prigradskim, lokalnim linijama prevoza, konkretno za Beograd pričam, počela je primjena zimskog reda vožnje, dakle manje čekanja za nas koji koristimo gradski prevoz, a dok čekamo, lepo sluške u uši i samo hitovi na TDI Radio.

0: Te llama.
1: TD. TD. Samo hitovi.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: Marketing, Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebe su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: A jel se vi nervirate tu i tamo? Šta vas nervira? E pa imate evo koliko 3 sata da smislite odgovor na to pitanje. Dakle, šta je to što vas nervira? Pa pozovite na 011-3089-399 i da vidimo šta će NS Papi Stefan imati da dodaju na to. Ili pišite na Viber 069-3089-399. Antidepresiv danas kod nas kao i svaki srede. 2 sata kvalitetne zezancije. Ekipa je sa vama od 4.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Letnja kupališna sezona na većini otvorenih bazena i kupališta generalno u većem delu zemlje je završena 31. augusta, a leto apsolutno to ne zanima i ne interesuje, ono ide svojim tempom. Evo, Novi Sad i Beograd trenutno izmereno 31, u Nišu 32 stepena, Ćuprija trenutno najtoplija sa 34. Između ostalog, Jada Ciganlija u Beogradu je zatvorila sezonu, šta je tu je. E sad, ono što je zaista bitno jeste da ako se neko i odluči na kupanje, to je isključivo na sopstvenu odgovornost. I pored vode, na Adi ima dosta drugih stvari, ima Ada šta da ponudi. Tu su i biciklističke i pešačke staze i tereni za sport, otvoreni prostori namenjeni različitim oblicima rekreacije. Ako vam je to isključivo do kupanje, kupanja, to su gradski bazeni koji rade, pa evo i u ovim letnjim danima ipak imate dosta drugih opcija ako ste, eto, u glavnom gradu.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.

0: Mihai.
1: Vesti. Vesti. TDI Radija.
2: Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u protivvrednosti u srpskim dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Sredstva će biti usmerena na finansiranje na osnovu potraživanja od kupaca. Situacija na planini Stolovi je posle mesec dana borbe sa vatrom pod kontrolom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno, ali su dežurni timovi u pripravnosti. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Cena nafte Brent porasla je na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara, što su najviši nivoi u mesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 34 stepena.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Praise You. Na TD Radio u tačno 6 minuta do 3. I sad možemo opet malo o sportu. Ženska odbojkaška reprezentacija, odnosno naše devojke, igraju od 4 u Brnu i to protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Tako da nama ostaje da ih danas podržimo, da im pošaljemo svu pozitivnu energiju i da naravno navijamo za njih. A kako bolje to da uradimo nego uz pesmu uz koju je otvoren ovogodišnje svetsko prvenstvo u fudbalu.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Максима.
2: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

sreda, eto, stigli smo nekako već i do ove sredine nedelje i verujem da smo se uhodali, što se kaže, i sa poslom i sa obavezama. Ili vi koji uživate, vi naravno samo nastavite, bilo kako bilo, dakle god da nas slušate, to je Teddy Lista, spremna je, nastavljamo sa jednim ženskim duetom koji znamo da volite, Madonna i Sabrina.

0: talk about.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: Vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa tačno je 5 do 4, što sredom znači samo jedno, a to je da za 5 minuta počinje antidepresiv Stefan Papenes, zauzimaju pozicije i sa nama su sve do 6, a dok ih čekamo tu su kao i uvek samo isključivo hitovi. Listen.

0: to the Sun, to je ono što ste slušali, a vi ne moving nigde. Zašto? Zato što počinje jedna emisija koju znam da obožavate, slušate svaki sredo od 4 do 6. Ta emisija se zove Antidepresiv i naredna dva sata slušate tri momka koji se zovu Pap, Stefan i Enes.
1: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: gde smo tamo?
1: Na Tedi Radio Normal, gde ste braćo i sestre, četvrtak.
2: Koja sestra od nas treći?
0: Bukvalno, brate, koja sestra?
1: Pa nijel, slušaju nas i braće i sestre, šta vam je. Da, antidepresija za one koji ne znaju, dva sata naredna. Ove, smo tu sa vama, imamo neku centralnu temu o kojoj se vrtimo, pišite na Viber 069-308-9399 o toj centralnoj temi. Mi smo nešto se unervozili ove srede, a?
2: Da, zato što je kao nešto septembar, počela škola, vratili se svi sa odmora, odmah neka tenzija gužva u gradu, svi došli, pun Beograd ljudi.
0: Jel provaljujete kako smo bukvalno u roku od dva dana izašli iz onog letnjeg moda, da, gde sve lagano, da. Nema gužve, ima parkinga čak u Beogradu, znači podle odjedno smo haos, brate.
2: Nema parkinga, ljuštimo
0: da.
2: Se.
0: Da, da.
2: Ljuštimo. Nervozni smo, odjedno nešto, temperature i dalje je pakleno, a nema parking mesto.
0: Kao da je, ne znam, da. Nešto smo, mnogo smo odjednom prešli iz ovog letnjeg muda u ovo nešto, da, kao taj jesenji. I ja nekako imam utisak da gotova je ona letnja depresija, sad ulazimo u običnu depresiju.
2: Da, ono, stavljeno. Klasik, ono na što smo navikli, da. Ali nije taj tranzit je težak, unervoziš se čovjek
0: i svašta ti,
2: sve te nervira, sve te nervira, vidiš po saobraćaju, nije više ono, malo nešto, već si odmah štara i gledaš koje su registracije, da li piše.
0: Kune vam se, svega mi na svetu, pre par dana na motoru vozim i sad kao, kad voziš motor, svi te seku, znači kao ljudi, nemojte ste idioti, vojte računa o motoristima na ulicama, i sad iseče me baja i ovaj, i onako, okej, okay, ajde, digo je ruki, dignem ja njemu, znaš, aj,
1: ti kao, digneš obe, a voziš motor i kao,
0: jeste, i noge dignem, i sve dignem, okej, okay, ovaj, i kao, dignem ja ruku, aj, kao, sve, okej, okay, nastavi svako svojim putem. Jutros me seče lik i diže ruku, i kao, šta dižeš ruku, bre?
2: Nećeš, bre.
0: Gledaj, bolje, gledaj nego što... Znači, tako je, odmah se svađam.
1: Nema, jednom krenem da izlazi ti kao šali.
2: Šali, ja ne kažem, ja tebi nisam što ti, ja pričam na telefon.
0: Jeste.
2: Kada stižem?
0: Ajde, bre. Mali je 11 godina, ali žila, bre.
1: Žila, da, normalno. Mene čak i trener uspeo da iznervira. Uglavnom je lepo kad odiš na trening pa slušaš trenera sve. Ja sam u zonu, šta... Čisto se pohvalim trenera, Bob.
0: Da, ako niste zvali, da.
2: Kako je ovo uspeo da uglavi? Nijotkud. Na ovu temu da ugra.
1: Iznervira se kako vidiš ako jak trening.
0: Da.
1: Stvari je dobro. Znači, naravno, čak, da. Kada je treba bude lagano i lepo i super, i tu se iznerviraš.
2: Da, da, da. Mene deca iznerviraju, mora se kupe knjige, mislim, kao...
0: Da zamisle.
1: Hoće da uče.
2: Hoće da uče.
1: Bože.
2: Bože, da.
0: E, ali sad su šalo na stranu, znači ne znam iz kog razloga, kako uđemo u septembar, postajemo mnogo razdražljivi. Sve nas nervira, sve nas iritira i kad bi sad krenuli da pravimo spisak šta nas se ovako izvede iz takta, mislim da bi taj spisak bio podugačak.
1: Mislim da bi nam trebao jedan antidepresiv.
0: Mislim da bi trebala dva
1: antidepresiva,
2: da, okay. od
1: 4 do 6, recimo 2 sata može. Antidepresiv na temu šta to može u sekundi da vas izbaci iz takta, da vas iznervira.
0: Da, ili možemo da kažemo uvek se iznerviram kada, tako tri je. Tačke i vi nastavite. E, a kako vi šaljete vaše odgovore?
1: Viber, tu smo aktivni, 069-308-9399. Eto, uvek se iznerviram kada, pa nastavite rečenicu.
0: Da, evo, nekako ovaj, u fazonu školaraca kaže: uvek se iznerviram kada neko stane tačno na sred prolaza u prodavnici i razmišlja šta da kupi kao da bira fakultet. Ali to su oni ljudi koji oni, pogotovo onim, ne ovim hipermarketima gde svi prolazi veći, tako, nego ona lokalna prodavnica,
1: da,
0: znaš, gde se jedva provučeš, oni su potrpali onu robu tona. Jeste. I neko stane i gleda dva sata,
1: da.
0: A ti ne možeš da prođeš.
2: Jeste, jeste, još se okrene, pogleda ti kao i nastavi da kopa. Da,
0: ko što me gledaš? Mene
1: iznervira, recimo, kada želim, žurim negde. I već sam nervozan i žurim, normalno je da je to stanje. I neko ide ispred tebe, onako trotoar nije baš nešto, ali on ide posle trotoara.
2: Jeste, a ima tu, specifični su ti ljudi. Da. Zauzmu ceo trotoar, nekako znaju u koju stranu ćeš ideš i oni na tu stranu.
1: Kao formula.
2: Da, moraš da ih nadmudri, mora da ih, ono kao, da ih preskočiš kao na trotoar kobila.
1: Imao si skoro scenu.
2: Skoro sam imao scenu, da. Idem ovaj pešačim do posla, znaš. I sad idem peške, udarim ono, pošteno, ono, 2 km.
0: Dara.
2: I ide neka žena pored mene.
0: Dara.
2: I vidim da hoće da me prestigne. Zato ne trkamo se, nego pešačimo, starija žena. I sad vidim je onako kao kada smo konji, pa vidim perifernim vidom, razumeš, ona galopira jako.
0: Jasne,
2: pretiče me i ide ispred mene i kreće da ide ispred mene sporo. Znaš, kolima kad te neko pretekne, bravo, i ide da, sporo. Da. Ispred. I onda ja nju ubrzao, oznojio sam se, znaš, sam na farijer. Tako sam se, crven sam bio, tako sam se sa ženom od 50 godina brzi hod.
0: Ali žilava.
2: Žilava. Kod Franša me ostavila, znači, ono, gutu sam pršinu.
0: Jasno. E, ja moram se nadovežen na tvoji primjer, zato što, zapravo, ja sam teo samo da kažem, ono, uvek se iznerviram kada i onda u nastavku sporost.
2: Može.
0: Da li neko to sporo hoda ili jako mi iznervira kada pričam s nekim i pričamo pritom nešto važno, sad treba odmah da odlučimo, on krene da priča sporo, da razmišlja sporo, da dela sporo, ja sam alergičan na sporost.
2: Kad je napeta situacija, neko kaže, pa moramo da razložimo pre svega.
0: Ili izviniš, gore krene, znaš šta? I onda dramska pauza. Da, ja sam pakao potpuni hit.
1: E, ali isto i preko telefona. Kad me pozove neko me pozove, ja kažem, alo, ajde, kao fazonu, odvojio sam vreme da pričam s vama.
0: Da.
2: Ček sekund.
1: Pa desi. Ajde, samo naš.
2: Jeste.
1: Žurim, javi mi, reci mi šta. A ništa, ako.
0: Da, nervni slom. Ljudi, ajde završite vi tu našu nedovršenu rečenicu koja počinje sa uvek se iznerviram kada.
1: Pišite na Viber 069 308 9399.

Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: dobro, nastavljamo dalje. Viber 069-308-9399. Onaj klasičan... što sam se pokvario? Onaj klasičan broj na koji pišete svaki srede kada imamo eto, neku temu. A današnja tema je pape šta?
1: A u suštini da nastavite rečenicu. Uvek se iznerviram kad? Pa tri tačke i pišete na Viber 069-308-9399 ili što bi Enes rekao...

0: Tako je. E, dakle, ali stiglo je već mnogo poruka, izgleda se ova tema baš radi. Hoćemo da čujemo koje su to neke najbasic stvari koje vas uvek iznerviraju, onako li baš iz svakodnevnog života.
1: Da, ajde.
0: E, ajmo sad, kaže pa sad vrem.
1: Evo je Viber, kaže Maja, iznervira me kad mi dete u 7 uveče kaže da mu treba hamer, lepak, 4 slike životinja.
2: Yes. I meni treba hamer.
1: Da.
0: Jeste.
1: Da,
0: evo ti, Stefane, ti imaš dvoje dece, da se dešava to.
1: Da vređam celu postavu školsku.
0: I lozu.
1: I lozu, sve.
0: Jasno, da.
1: Dok lepiš ono zvezdice kao...
2: Yes. Crtaš se tog
0: sata. Da.
2: Trojku za crtanje.
1: Trojku.
0: Marko nam je poslao na Viber vrlo kratku i jasnu poruku. Kaže Marko, uvek se iznerviram kada...
2: Ženu kad vidim, tako kaže. Pa mislim, ali najbliži
1: te kratko i jasno je napisao čovjek.
2: Najbliži te nerviraju uvek.
0: Ali to je živo.
2: Ne možete iznervira, u stvari možete iznervira i neko. Meni, na primjer, desi se na nekim šalterima da mi nije bliska žena. Da. A iznervira me ne zato što ona nešto ne radi, nego baš ode kad ja dođem.
0: A, da.
2: E, to me iznervira. Verovatno ona radi i muka je svega i pauze i sve.
1: Možda do tebe.
2: Ali ode kad me vidi. I ja sam u fazonu, čekam dva sata i čekat ću još sat.
0: Ali jeste Stefano pravo, možda je do tebe, jer mi to radimo isto na radiju.
1: Jeste.
0: Kad dođeš mi...
2: Ne, ali ona kad ja dođem, kad dođem na šalter, onako, upavaću
1: i ode.
0: Da, ali da se vratimo na primjer. Kaže Marko ženu, kad vidim uvijek si iznerav. Je vam se stvarno to dešava, ono, sa devojkom, ženom, mužem, dečkom, ko već šta ima u kući?
2: Da.
0: Ovaj, je li imate to stvarno, dovoljno mi samo da te vidim.
1: E, da.
0: Znaš što, ono, ja sad dođem kući, ono...
1: Srećan.
0: Da, ushiđen, nešto se desilo, i otvorim vrata i vidim ono namrguđenu facu.
2: Da.
0: I brate,
2: mora se menjati.
0: Pokvari mi, sve mi pokvari.
2: Ne, da. Mora se menjati. Ali je stvarno, bukvalno mora popričati o tome.
0: A nije, brate, pa i mi imamo to. Nemoj, da koliko puta sigurno razumeš, ne znam, i tebi, ne znam, devojka, žena, dođe kući, srećna, ti si nešto baksus. To su normalne stvari.
2: Meni
0: ali
2: faca je ovaka pa ovaka. Nju verovatno izderira faca, ali sad...
0: Jeste, žive istina. Ajmo dalje, Viber, 069-308-9399. Stefane, šta kaže Milovan
1: kaže, uvek se iznerviram kada drugim ljudima pričam o nekim stvarima i krene sa pričom, e, nisi trebao tako i uvek si pametni, a ti si glup.
0: Jeste.
1: Da, kao, da.
0: Ali tu su oni baksuzni ljudi koji ti dođeš i kao, na primjer, kupio sam auto i kao, super, šta si uzeo, i ti mu kažeš, jao.
1: Gde si to baš uzeo?
0: Znaš da on ima zeznutu džanguznu?
1: Pa ne možeš tako.
2: Svaka čast.
0: Da.
2: A šta je džanguzna?
1: On
0: pa ono, vrata, ono se kvari.
1: Da.
2: Kvari pa se džanguzna.
1: Ume da... Da, ako ne skineš ovaj filter, džanguzna...
0: Pregoriš redovno. Ali ne, znaš one baksuze koji ti... Ono, uvek ti, brate, samo hoće da ti se unerede u šta god da si ti, znaš, neku sreću. E, to i jesu baksuzi.
2: Sviđa mi se to, ali... Aj, možemo sad neko kao nepopularno mišljenje, dosta to radi porodica.
0: Upo, da!
2: Porodica što zna da se meša
0: u
2: tvoj život, da ti kroji život i onda dođe cijela ekipa,
0: pa da.
2: Onako i kažu svi drugačije.
1: To je, na primjer, porodični ručak, slava.
0: Jest.
1: Lagi, jest, tu porodic. Imaš dosta situacija gde možeš da kažeš najviše mi iznervira. Jedete, na primjer, dodaj mi gibanicu, dodaj mi ajvar i krene priča. A što ti, na primjer, radiš?
2: Ne bi ovo radio.
1: Što? Kako može Mića?
0: Kako
1: je da kakav je? A ti, ništa, što i ti?
0: Tupavi Mića je uspio da napravi par
1: klem. Pali onaj grbavi smo što mu se svi smeju, a ti ništa.
2: I takav sjet.
0: Jeste provalili na tim poručnim ručkovima, ovaj, meni će Ale stvarno dok je bio živ stalno je to radio, kad više nema zašto da mi čantra, ja kažem, evo, na primjer ovo što je Stefan rekao, ej, aj mi dodajte ajvar. Sine, mnogo jedeš ajvan.
2: Da,
0: si normalan, šta ti je, brate?
2: Ja znam,
1: preteru.
0: Ko, sine, mnogo, gledam te, ja te gledam i čutim.
1: Ne, čutim, ja sam očuta.
2: Daj mi taj ajvan, mnogo sam ja tebi dao.
0: Ide
2: i to, nekako uzmu reč na kao, koliko sam ja tebi dao.
1: Još sam ajvar i da sam...
2: Hoćeš možda i... da ko ti bliže ti nešto.
0: Da, sine, ti znaš kad je dosta. Šta ti je, brate, samo da. Sam ti rekao, nemoj da mi dodaš sve u redu.
2: To,
0: da.
2: E, to mene
1: kad traži sitnicu da pokrenu svađu.
0: E, i vraćamo se sada na početak. Evo, ovaj Marko je rekao, ono, uvijek se iznera ženu kad vidi. Papi je rekao, uvijek nas naši najbliži iznerviraju, ali uvijek se iznerviram i možemo zaključiti ovo poglavlje sa uvijek se iznerviram na porodičnom ručku.
2: Sigurno, sigurno, da, svi, da, da, da.
0: Ljudi, završite vi ovu rečenicu. Dakle, uvijek se iznerviram kada?
2: Pišite na Viber 069 3089 399.

0: Kako lepo vozi ovaj ritam Jonas Blue i Girl. To je stvar koju ste slušali, a stvari koje ćete slušati u... Ne, nego telefon. Stvari koje ćete slušati u nastavku jesu Pap Stefan i Enes. Mozart Antidepresiv, druga epizoda nove sezone, a nekako priča oko koje se vrtimo je koja?
1: Hoćemo da nastavimo rečenicu koja glasi uvek me iznervira kada, pa da vi pišete na Viber 069-308-9399. Mogu ja za početak?
2: Ajde, možeš naravno, izvoli.
1: A ovo je isto nepopularno mišljenje. Uvek me iznervira neko dete koje neće da si igra onim što ja hoću da si igram. Koji ne šalim se uopšte. Ovako, neko dete novo, ja kao, slušaj, imam super igru. Slušaj, ne znam, ono, NDND, nisam, i ono kao, ja kao, ajde da si igramo toga sada, baš da, želim da me slušaš, jer je dobra igra.
2: Da, pravo si, ume dete da iznervira, kad kao, da, trebalo bi svi da se radi, ali to dete, kao, ono je u pravu, malo je dete i slatko je.
1: Znaš, koliko dobrih igara da imam da objasnim detetu, oni upravo, ne. Iznervira me dete.
0: Mogu ja da dam jedan sličan primjer.
1: Ajde,
0: šta mene uvek iznervira, kad mi neko malo dete da na telefon.
2: Evo pričaj sa Čika Enesa.
0: Da, i sad ja, ali pazi, pritom, meni nije, znači tu kad smo s decom, ti možda uhvatiš da si igramo i to. A kad mi daš na telefon i ja kažem, čao, i se, ja kažem, šta radim?
2: Još bolje video poziv. Nabije u nozdrvu onu kameru i hoda i bali po... Završi u plakaru i kao ti, ništa, pa kako je? I kao, pa mama, mamu ti da daš meni.
1: Ja bi volao sad da, evo, ako...
0: Ali mamu ti da daš meni.
1: Sjetite se ovoga i uđite na YouTube za dan, dva i ukucajte antidepresiv DD.
0: I kako će da nas napljuju.
1: Ne, mislim to, nego da vidite facu
0: Stefanovu. Da.
1: Kako imitira bebu i super ako gledate na Kablovskoj.
0: Izvini, samo ljudi koji rade društvene mreže, ovaj deo iseci, to ovo mora na TikTok.
2: Ali nije, znaš da obično upale kameru da kao da dete drži, da. Što ona zna, da kadrira lepo.
1: E, umeju da iznerviraju roditelji neki.
2: Kako ne,
1: onako, moje dete.
2: Moje dete.
1: To ne radi.
2: Ne.
1: Ono je
2: To se obično posveđa oko vaspitavanja dece. Kao.
1: Da.
0: A ne, nego krenu da lažu za svoje dete. Kao, evo, moje dete baš juče u vrtiću u jaslicama je reklo, ja vaspitačice ne želim da pobedim ako ova pobeda nije moralna. I kao to izgovorilo tvoje dete od 2 godine.
1: Prestani
0: lažeš.
2: Ali iznerviraju i ne kažu direktno oni uvredu, nego na primjer za tvoje dete kažu, vi ga puštate ovako u blatu umazanog celog. Dobro.
0: Da.
2: Ako ima pravo.
1: Isto za izmišljanje, ono kao, ja nešto pustila slučajno na treningu na YouTube-u i on onako sa 2 godine, mama, jel možeš Baha da pustila? Ja se oduševila i odmah mu pustila.
0: Da. Mama, jako me, ja više volim Schuberta kad slušamo neko Baha, da. E, ali evo vidiš, na primjer, Tijana kaže, uvek me iznervira kada svekrva počinje nešto da mi progovara. E, ali to je istina, to sna i svekrve, to najjači odnos na svetu koji postoji. I kad smo kod ovog vređenja koje je pap malo pre pomenuo, to svekrva kako ume da šukne snajke je najjače. Ali kad dođe, ali kao neće da je vređa, pošto posvađala se sa svojim sinom 100 puta oko toga i on je rekao, prestani smo ženom tako da pričaš, brate, ne mešaj se. I ona je došla, pa nisam, sine, samo sam rekla, pogledala sam u to jelo i pitala sam, a čekaj, snajka, ovo je gotovo jelo?
1: Da.
0: Znači, ovo jelo je sada, znači, tako treba da jedemo, jel da?
2: Ovo je neki novi način. Prvi put jedem ovako.
1: Da, ja nisam imala tu nameru, jako moram da pazim šta treba da pričam.
0: Tako je, neću ni da pričam.
1: Neću ni da pričam.
2: Ja uvek se izlanem nešto, sad ispadne.
0: A ja sam mi samo rekla, ne znam, sine, nikad nisam videla ovakvu musaku.
2: Da, ovo što je crno, to je u redu, znači, to se jedemo to. Dobro, pile.
1: Ne znam.
0: Znači, uvek neko završim na porodici, meni je ovo fenomenalno. Dalje Viber, 069-308-9399.
1: Mene nekad, pošto sam sad se zakašljao, setio sam se da me iznerviraju i nekad ljudi koji mnogo kašlju. Ja imam to dobio, bio sam, ajde nemoj da kašljaš, brate.
2: Preteruješ kao.
1: Preteruješ, idi kod doktora ili suzdrži taj kašalj.
0: A posle mene pljuješ kad ja to radim.
1: Ali jel jeste?
0: Ja kad zameram ljudima kada kiju i kašlju i nestave ruku, ti meni gore, ej ga ovaj hipohondar.
1: Ali stvarno ume da iznervira kad se čuva.
0: Jeste.
1: ja sam uzvao, aj skloni se samo.
0: Tako je, neširini bacile, da. Brate.
2: Dobro je.
0: Pa nije šta se da mora, ne mora, mora izađi napolje pa riči, brate, ha, meni, meni ove bacile, da, širiš. A, šta kaže Sale na Viberu 069-308-9399, Stefani?
2: A, kaže Sale, moja žena je prelepa i oduševim se svaki put kad je vidim, ali kad progovori, eto, gotovo odmah stres.
0: Odmah kreću stresovi.
2: Da,
1: što će nam ovaj incident?
2: Što će nam ovaj incident?
0: Da, Štjepo Štjekić, dobro. Dalje Viber 06930 3089 3999. Zkela kaže
1: Zkela, nervira me što se devojka seti neke budalaštine od pre 7 mjeseci pa prebacuje. To uvek je tako u folderu negde stoji
2: i ima to sačuvano, da.
0: I čaj, samo repetira i ispali. Čekaj, jel moguće sada da ne znam, jeste imali tu svađu, jel moguće sada da ne znam, ne možemo normalno, ne znam, sok da popijemo. Ma nemoj, a kad si ti pre 9 mjeseci polomio, ovaj, onda kad si rekao moj majci da ne znam,
2: da,
0: šti, to, šta pričaš ti?
2: Da.
1: Ili ono kao, što si me varo vamo tamo, kao brate, to je bilo pred dva dana, kao.
0: To je bilo jutro, sad ćeš li prestati više?
1: Hoćeš više? Nešto,
0: prestani da živiš u prošlosti.
2: Idemo u krug.
0: Što bi se svi ljudima rekli, posrnula devojko, prestani da živiš u prošlosti. Jena, tako je.
1: Osta više, majke.
0: Viber 069-308-9399. Dobro. Dakle, uvek se iznerviram kada, Stefani?
2: Kaže, te ja uvek se iznerviram kada neko stane na semaforu gde ima uslovno, pa ne skrene.
0: Ja, da.
1: Završit ćemo i sigurno na saobraćaju.
0: Da.
2: Završit ćemo na saobraćaju, sigurno. Ali jeste ovo i iznervira.
0: Kako ne?
1: Kako ne, što si stao, ali onda s druge strane.
2: Razumeš, obazriv je neko ovo, ali opet...
0: Nije to obazriv, ne možeš tu, tu pravila ti nalažu da moraš da ideš.
2: Tako je, tako je.
1: Nije pravila.
0: Znači... Vrati, jesu, to je kao jeste, da stojiš na zelenom. Ne možeš da stojiš na zelenom.
2: Tako je, slažem se.
0: Iznervira. Ajmo dalje, Viber. 069-308-9399, uvijek se iznerviram. Kada?
2: Kaži.
1: Ajde.
2: Najviše me nervira, kaže Ana, kad majstor kaže dolazim ujutru, a ne kaže kog jutra.
1: Da, da majstor dođe 10 dana.
2: Rekao sam dolazim ujutru.
1: Za koliko jutro nije bitno. Da, stvarno, jeste. Ne baš svi, ima ne dobrih si, majstora, ne si, ali neki ne možeš se dogovoriti s njima.
2: Jest,
1: znači, kao dođete kao gospako žukola.
2: Neprijatno ti, kao izvinjavaš se. Ja se izvinjao samo da eventualno što sam platio 2000 evra. Samo da vidim da li će to biti...
1: Samo da dođe.
2: U, eventualno, mislim, tako nije problem.
1: Da mi kažeš, okej, okay,
0: Jesi,
2: ja ću ti slikam da kažeš da li je ovo dobro.
0: Tako je.
1: A ti odgovori kad
2: stigneš. Prijatno tebi i tvojim porodicama.
0: Vrh, kaže Marko na Viberu 069-308-9399, uvek se iznerviram kada, kaže, stare babe, kada se pozdravljaš po srpski tri poljubca u obraz, a one gađaju usta. Koliko babe vole da se ljube u usta? To je neverovatno, da, brate.
1: Ali ne idu oni direkt da se provale, nego ode sa strane. Ovdje.
0: Da, da ti uhvati. Ivicu.
2: Ovo se cijele godine pripremaju za te svadbe.
0: Ali znaš šta, nije samo Ivica, gađa malo više ka sredini. Malo. Zašto? Čisto da te ubode onom gremu, mladežnom gremu, dlakom. Jeste. Da možeš da osjetiš mladežnu dlaku koja je pored usta. Da, evo, pap se zaljubio. Pišite na Viber, uvek se iznerviram kada 069 3089 399.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 6444 789.

0: pa da, 5 sati je tačno, sponsor tačnog vremena, 3D radio, antidepresiv. Dakle, Mozart antidepresiv, pap Stefani Jene sa vama. Nastavljamo onu priču koju smo počeli tamo negde oko 4, a ta priča je, pape, koja?
1: Uvek me iznervira kada.
0: Dakle, uvek se iznervira.
1: Uvek se iznervira kada. Pišite na Viber 069-3089-399. Dosta poruka imamo, mogu ja kažem ja primjer.
0: Ajde, naravno, da.
1: Mene bez obrazluk ili nekultura, tu sam negde između.
0: Bravo.
1: Dobar dan. I kad me pogleda.
2: I registruje, da, a ne kaže, da.
1: Ja bi jest, ovo da. Malo što znam o boksu odmah, odmah rešio da upotrebe.
0: Da, znači, da, ko, da.
1: Rekao sam dobar dan, da, kako da, ste, jeste dobro.
2: Znači, da, neko što da uzvratiš da, kao kultura, ostalo,
0: jeste,
2: jest, pravo si, te male stvari najviše iznerviraju. Da,
0: da, ima, da, ima dosta komšija po zgradama, evo svi živimo u zgradama, znaš neki komšija koji danas ti prođeš, kažeš mu kao, dobar dan. Samo prođe.
1: Do.
0: Znači kako bi šleđa da, bite da, ono, da, znači će vrati nazad i reci dobar dan.
1: Da, da.
0: I to ćeš prvi, a ja ću tebe sada iskuliram.
1: Tako.
0: Dobro, uvek se iznerviram kada i sad vi pišete na Viber 069-3089-399. Šta kaže Bane?
2: Kaže Bane, najviše se iznerviram kad tašta navaljuje da ostanemo još malo ili što ne dođete ako nemate šta da radite, pošto ispada da nikada nemamo ništa da radimo.
0: Da.
2: Samo čekamo da idemo kod tašte. Jeste,
0: ali,
2: da.
0: To Kjeva ćale tašta tast. Oni umeju to kao pa dobro što ne dođete, pa nema vreme. Od čega vi nemate vreme?
2: Jeste, da.
0: Na krene da ti
2: pitanje
0: ni postane,
2: da, provociranje, da.
0: Da, kao,
2: a
0: kao sa,
2: je... uj, mnogo radite, da. Pa na radiju, pretrgali ste se, evo, umrli ste, pokopali ste.
0: I onda krene da te vređe i kosi kakav si, čime se baviš i sve ti izvređa. Da, da.
2: Jeste.
0: To nevjerovatno. Kaš,
2: dobro, doći ćemo, u redu.
0: Evo daću otkaz i doći ću, kao to je to, da. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Kaže, jeste, ali pustiš bradu za svadbu kad te ljube babe iz inata da i njih grebe.
0: A ovo je na propone malo poruke, da te baba ljubi ono pola usta, pola obraz i ubodete mladežom dlakom.
1: Zato se puštaju brade, zato su možda momci puštali brade i zato je aktuelno i moderno se puštaju brade.
2: Tako je.
1: Mene počinju da nerviraju AI snimci.
0: Bravo.
1: Počinju ozbiljno da me nerviraju.
0: Bravo,
1: čak
0: bravo.
1: Me nekad iznervira ChatGPT, ja se posveđam sa njim, kažem, nije tačno, nisi u pravu, hoću da odmah to ispraviš sad.
0: Da, bravo.
1: Znaš, i on
0: bravo.
1: Kao, da, u pravu si joj ispravljam. Pa zašto mi sad kažeš? Znači, slago si me.
2: Možeš da naškodiš sebi da on ti kaže u pravu si, nisi trebao da pojedeš to, stvarno loše će ti biti.
1: Stvarno umreće za 15 minuta.
0: Da.
2: Izvini. E, a to je AI snimci, dosta se dešava da stariji ljudi poveruju da su AI snimci stvarni, tipa yes. Neki pas peva. Onda ti je Keva pošalje, pogledaj ovo Haskija,
0: kako
2: lako
0: peva?
2: Nešto da uzmeš.
0: A vidi evo tigar kako se napio od sreće što peva pas.
2: Njega, čovječe. Šta ima sve u svijetu?
1: Ovako nešto da uzmeš. Ovako nešto da uzmeš da imaš kući da pevaš.
2: Da.
0: Vrh. Dalje šta kaže Mikica na Viberu 069-308-9399.
1: Kaže Mikica, iznervira se svaki put kad je žena prva, ja druga smena, ali sam ja taj koji čuje njen alarm u 5 ujutru i gasim isti, a ne ona koja treba jer spava kod top.
0: Da.
1: Ja isto budem ljubomoran što mi žena ostaje da spava.
0: Jeste.
1: A ja moram da idem. Dođe mi da i alarm i da upalim svetla i sve i da je probudim, da vidiš kako je ustajati alarm.
0: Tako je. Kaže Vladimir na Viberu, uvek se iznerviram kada?
2: Kada otvorim frižider i uzmem neki sok ili mleko, kada ono tri kapi, samo onaj goć.
0: Toć.
2: Još što dobro reč, na samom dnu. A ovo je za smeće, ovdje više nema ništa, zašto je u frižider?
0: E to, zašto? Da. Ono nije problem što si popio svo mleko, sok, zašto vraćaš u frižider?
1: Iznenadite, ili ona kantica krema, i ti kao, može, ništa.
2: Oseban karakter,
1: ne, unutra ništa. Ne čak nema ni mas, nego stoji negde i neko je skroz, ali ona nema, ne vidi se unutra.
2: Da, kao nisam popio sve.
1: Ostalo je lilice.
0: Jeste. E, Mića je poslao super poruku i evo još jedno popularno mišljenje. Kaže Mića ovako, mene strašno nerviraju roditelji kada im dete plače i vrišti u marketu i valja se po podu, a oni ga ne primećuju, guraju kolica sa kupljenim stvarima kao da je potpuno tišina i blagostanje.
1: Moram da kažem da donekle mogu da razumem te ljude. Oni su u zonu, ja ne mogu da ga bijem ovde, neko će snimiti. Da, da, neko će to snimiti, ne valja se socijalno.
0: Završit ću na moj Beograd, onoga jedna strana Instagrama, da.
1: Ne mogu to da radim. Ne mogu da ga urazumim kao, e, ljubavi, znaš, nemamo kući, aha, ne mogu samo da izađem, moram da kupim. I onda se ide ono turn off, sam, tuk. Ne čujem, mora, završim ovo, nek plaće, šta da radim.
0: Jasno,
1: da će mu dosaditi.
0: Ja, pa neće. A ne raš sve ljude oko sebe. Da. Šta kaže Sava na Viberu, Stefani?
2: Sava kaže, uvek se iznerviram kada upalim TDI da slušam antidepresiva, a oni puste muziku.
0: Pa dobro, moramo i mi malo da odmrimo z neke reklame.
1: Tako je,
0: mi. I što bi se reklo i mi, ovaj, voditelji imamo dušu.
2: Baš to, baš se tako kaže.
1: Mi bešiku za trku imamo.
0: E, ali dobro, mislim, svakako, ovaj, hvala na ovoj poruci. Evo, baš za tebe sad ide pesma jedna. Coldplay. Ljudi, ajde pišite nam i vi na Viber.
1: Da, uvijek me iznervira kada pišite na Viber 069 308 9399.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Getaway, tako se zove stvar, mi vam nikako ne govorimo da getete away, nego da ostanete, da ostanete ovdje. Znaš ovi srpski čuveni arhaizmi?
1: Getawayšete tamo.
0: Nemojte da getate wayte.
1: Nemojte getavate.
0: Jeste, nego ostajete uz antidepresiv još nekak otprilike pola sata. Sa vama, pap Stefani Enes, Mozart antidepresiv, a sada nam je umjesto papa koji je opravdano odsutan jer je bešika počela da ga boli, koliko mi se ide u WC, uletala Sofija! Sofija, koleginica sa Hit FM radija. Dobro jutro. Pa sorry, dobro jutro tebi. Da.
2: Pa meni je jutro bilo davno. Ko je slušao mene i Stefana jutros na Hit FM od 7 do 10 zna da ko ranom zorom stiže prvi.
1: Još samo dobro večer da im kažemo. Da.
0: Da, eto naučili,
2: pa
0: naučit ćete
2: i to.
0: Sofija, mi danas pričamo, ispratila si antidepresiv, jel? Mi pričamo o tome, bukvalno imamo rečenicu koju ljudi treba da završi, koji ide po principu uvek se iznerviram kada i sa tri tačke. Kako bi ti završila tu rečenicu? Dakle, uvek se iznerviram kada šta?
2: Ja bih ti iskreno rekla da bi bilo onako tri tačke, pa to traje. Ej, ja
0: pa
2: ispričam.
0: Da.
2: Uvek se iznerviram kada recimo, zato što ja vozim auto koji nema beogradske tablice.
0: Aha.
2: Ja sam provincijelka.
0: Dara.
2: I uvek se iznerviram kada pročitam vozačima sa usana. Znaš, ono kao mavi seljačku i odmah se iznerviram. Idi tamo odakle si do... Sve čitam Susana, znači toliko sam to uvežbala da ne mogu ti objasnim.
0: Da.
2: I svaki put se iznerviram i odmah, znači ako se zeleno ovako gasi i ako imamo 3 sekunde do žutog, već je na sireni.
0: Jasno. Da. Još
2: i vrati vide... se odakle si došla. Ja u retrovizoru čitam Susana.
0: Da. Iš kad vide žensko i kao pa žensko, pa naravno
1: da,
0: žensko.
1: Da. Rukama. Pa ne, žensko, šta očekujem.
0: Odvratni smo. Stefan i Sofija inače su tandem koji radi najbolje jutro na Hit FM radiju svakog radnog jutra od 7 do 10 i sad koliko dugo vas dvoje već radite?
1: Cijelo leto, nešto 3-4 mjeseca.
0: 3-4 mjeseca, dobro.
2: Da. Više sram te bilo.
0: Pa evo, ne znaš kakva mi godišnjica, dobro. Znači, bukvalno ste pravi, onaj klasičan par. Sada hoću da vidim koliko ste iskreni, ako ste iskreni, ljudi će vas slušati ujutru. Hoću da mi završite rečenicu. Sofija, krenut ćemo od tebe. Uvek se iznerviram kada Stefan...
2: Ja uvek se iznerviram kada Stefan... Pa, ne volim kad sumnja u sebe.
0: Joj, kako ja tebi vorda, vojda ti meni serda.
1: Ja
0: uvijek se iznerviram kad ona ne voli sebe.
1: Neduhovita, a nije ni svesna.
0: Ne lupaj, znači iskreno, brate, Stefan je...
2: A ne mogu kako kažem iskreno, onda će on da kaže
0: iskreno.
1: Najdem spremno, već čekam samo ti da kažeš.
0: Pazi, on će tebe napljivati. Dakle, kreni. Uvijek se iznerviram kada Stefan...
2: Uvijek se iznerviram kad Stefan hoće da uozbilji temu. Ja lupam gluposti, lupam. A ona, ona ostaje dosledan sebi i svojim elokventnim izrazima.
1: Bravo.
0: Bukvalno, Sofija se izlupeta nešto, on kao, dobro, nakon ove to je volšebne izjave.
2: Da mu
1: ozbiljimo sad. Da,
0: Stefane, uvek se iznerviram kada Sofija...
1: Kada čačka nešto oko kompjutera, kada ona hoće da nešto na programu, ona klikne i možemo da izgubimo frekvenciju, bukvalno, zato što je ona 3 klika odradila.
0: Ona je htjela da vidi čemu ovo dugme služi.
1: A što ako sad ovo? I onda klikne i upali se alarm.
2: Čekaj, jedno vreme bilo, krećemo da radimo i Stefan ima komentar. Ne diraj, nema, ne klik.
1: To.
0: Ja sam mislio da ćete se više napljuvati. Žao mi što mi papa ovde nije, zato što mi papa i ja tako jedan drugog napljuvali sada. Bukvalno bi mogli jednu lepu emisiju da odradimo on i ja sami. Evo pape, uleti ovde, uzmi samo mikrofon za trenutak. Evo pape, ti i ja radimo, koliko već godina radimo zajedno?
1: 7.
0: I u programu i van programa i tako dalje. Izvoli, završi rečenicu. Uvek me iznervira kada Enes...
1: Kada

0: Enes dođu u antidepresiju kada Enesu prorade creva.
1: Tako da kažemo, na primjer.
2: Ja sam stariji čovjek.
1: Yes. Eto, ne, to mi moramo da razumemo to što još gore.
0: Uvijek me iznervira kada Enes istripuje u glavi nešto... A jesi nešto ljuto na mene? A, ne, ne, a reci ako sam nešto uradio.
2: To je kad sam pijan, brate, to nije... ne radim to trezan, brate.
0: Ne možeš dva dana da mi buciš kao buci, sve je okej. Okay. Ne, ne, a šta je nije u redu?
2: Kaži mi sad!
0: Reci mi šta je okej. Okay. Okay, brate, istrebao si se. Ne, ne, vidim ti da ti je nešto.
2: Da, evo, to je kad sam pijan, nisi fair. Ne pričamo, pričamo o treznom stanju sada. Evo ja ću. Uvek me iznervira kad... U stvari, ja sad mogu da krenem. Uvek iznervira kad pap, prvo onako, pap je veliki nadžija. I kada nešto hoće da istera, a nije u pravu, i sad u stanju je, nas 50 mu dajemo dokaz da nije u pravu, ne, ogu, ne, niste u pravu, glupa si. Yes. Brate, evo vidi snimak, vidi.
0: Da, jeste.
2: Da, ili kad vara u igrama, a koju god društvenu igru ovde da igramo, pap vara.
1: To možemo da potvrdimo, da.
2: Bukvalno pap vara u svim mogućim igrama.
0: Mene iznervira Enes kada... plaća sve ovde vode godinama, 7 godina plaća vode.
2: Nervno te što plaća, što da, ne platite vi nekad
0: i ti,
2: nešto.
0: I da, i ti kad hoćeš nešto plaćaš, i to jest ja, i kao, e, evo ti ovo da ti vratim kusur. Ne. Mora tačno da bude da nikom meni ništa ne plati, ne kupi nikad.
2: Jeste, to sam jesam.
0: Da vrati 20 dinara, ako je 20 dinara duguje.
1: Jeste, zacrveneli ste se.
2: Pobićate. Ne, pape, sad se vrati.
3: Ne, ne, čekaj, hoće da čujemo za Stefana i mene.
2: Ajde,
3: Tu sam.
2: Ajde, evo, kaži, evo, Stefane, ti radiš toliko dugo sa nama, dakle, imaš dve rečenice, uvek mi iznervira kada pap i uvek mi iznervira kada Enes šta?
1: Uvek me iznervira kada pap, nemojte mi daješ vikende da radim, mislim, mogu da pričam opušteno.
0: Šta ćeš da kada?
1: Iznervira me kada, ne znam šta.
0: Tako je,
1: nema.
2: Pap, inače, ovde programski direktor, tako da Stefan ne sme da kaže ništa, da. Ajde za mene, da. Aj probaci na mene smeš, ajde.
1: Kad, na primer, prekineš u pola priče da daš neko svoje filozofsko viđenje situacije. Prvo napraviš facu. Ne. Stani, čekaj, polako. I onda objasniš zašto smo mentoli.
2: Da.
1: I onda što ne gore, u pravu si.
0: Da.
1: Nerviraš zato što kao ne možemo da nastavimo rečenicu, razumeš?
2: Kad ste mentoli.
1: Da.
2: tako je. Sofija, ćeš ti da nas napljuješ?
3: A dobro, ja sam nežna.
2: Onda
3: mora
2: se ti
3: neko
2: ne igraš.
3: Da bude nežan.
2: Onda se ti ne igraš. Nastavljamo sa našim slušalcima. Dakle, hoćemo da čujemo vas. Vi kada ste u situaciji da kažete to? Uvek se iznerviram kada? Pišite nam na Viber.
1: 069 308 9399.

0: uvek se iznerviram kada. To je rečenica koju završavate danas u sklopu antidepresiva. Pap Stefan i Enes sa vama.
1: Evo, pap ima nešto.
2: Uvek se iznerviram tuš kabina.
1: Bra! E, čekam celu emisiju da kažem to.
0: Uvek se iznerviram kada papu leti sa ovakvim forama.
1: Ne, ja sam čekao, to znači da je, da
2: kapirate kao
1: kada da, i tuš kabina. Uvek se iznerviram tuš kabina.
0: E, da. Ali uprostio je, ja sam očekivao, pošto on ume izgleda umora, znaš, kad nije umoran, on bi rekao, uvek se iznerviram kada je mesto gde se ja tuširam.
2: E, to je,
1: da,
2: to
1: je baš ono,
0: da, to je kad je odmoran, to je to. E, ali ajde da nastavimo dalje, dakle, hoćemo da čujemo vas. Koje su to situacije koje onako, ovako instant mogu da se iznerviram? Da li zbog nekoga, da li zbog nečega? Na početku emisije smo rekli da zapravo najviše nas članovi naše porodice bukvalno iznerviraju jednom rečju. Pogledom.
2: Pogledom, da, ali sad ne znam koliko je ovo u porodici, ali ja se uvek iznerviram kada je tu neka skupina ljudi.
0: Dobro.
2: I negde smo, i blejimo, i nešto, sve super, lepo, fino.
0: Dara.
2: I dođe momena da nešto mora se uradi. Da li da se pravi roštilj, da li se seče paradajz, da li da se traži drveće, da li da se pere nešto. I taj jedan gospodin
0: nestane.
2: Kako me iritira to.
0: Stefan je taj lik.
2: I to, i kad treba se daju pare isto ga.
0: To je Stefan. Kad god treba na radu nešto se plati, to je Stefan.
2: Nisam razmišljao uopšte o njemu.
0: Bukvalno Stefan, da.
2: Kako uopšte nemam za njega ni ime ni nervirao, nego da ću tako neki ljubi.
0: Znači, nikad bi sada pričali, uvek se iznerviram kada Stefan, mi možemo da ovu emisiju radimo sat vremena. Bukvalno. ali da, to u familiji, u porodici i tako dalje, ali šta ste vi rekli na Viberu 069-308-799, šta kažu poruke na Viberu?
2: Kaže, Đorđe, uvek me iznervira kada se komšija javi u zgradi ispred lifta, a čim izađemo van zgrade ne poznajete. Ima i toga.
1: Ima, bravo. Sretiš ga u gradu, kao što ovde ne moramo.
0: Da, to moramo samo na stepenicama.
1: Samo na stepenicama. Ja te znam do ulaznih vrata.
0: Šta kaže druga poruka? Dakle, uvek si iznerviran kada?
1: Kada neki pametnjaković na autoputu ide iza kola hitne pomoći da iskoristi prolaz.
0: Ali to su stvarno smradovi. Ali čovek je rekao smradu, evo ja kažem da. Znači ti koristiš stvarno sad sve nas da ti zezneš koji smo pustili hitnu pomoć da prođe.
1: Apsolutno.
0: I ti si sad pametniji od svih nas.
2: Smrad se širi.
1: Smrad se širi, da.
2: A oni se šire i tako idu.
1: Tako je.
0: Jasno, potpuno jasno. Dalje na Viberu kaže poruka 069-308-399-399. Kaže, da, uvek se iznerviram kada je neko bezobrazan, a onda završi sa izvini, ja sam samo iskren.
1: Nisi ti iskren, da.
0: Nisi ti iskren, ti si samo bezobrazan.
1: Da, ja sam takav, bez lakim jeziku.
0: Da, pa mogo bi malo da odlakaviš po svom jeziku, jer jako je nevaspitano ovo sad što radiš.
3: Da odlakaviš.
0: Pa bukvalno, znaš, izvini, ja sam samo iskren.
1: Ne, kao, znam ja da to nervira ljude, ali to sam samo ja.
2: To sam ja, neću se menjam.
1: Da, mene ili voliš ili ne voliš, pa kao, uglavnom te ne volimo. Uglavnom nevoljenje.
0: Jeste.
2: Imam jedan ozbiljan primer koji mi iritira ljudi, ja ne mogu da vam objasnim koliko, i to već godinu i dve traje. Dostava. Ajde, tako ćemo reći da ne kažem koja aplikacija. Napišem da imam, da dam recimo 2000.
1: Da. Jeste, bravo.
2: I košta mi 1770.
0: Dobro.
2: I dolazi ovaj i daje mi 200 dinara. Nije mi do 20 dinara. Kunim ti se, nije mi do 20-30 dinara. Nije bitno koliko je. Ali ja hoću da dam bakšiš. Ne da mi uzimaju ovi dostavljači.
1: Da.
2: Mene to toliko iziritira da sam ja u zonu, ne možeš da mi vratiš tih 30 dinara. Daj mi ovo, daj mi pare.
0: Da.
2: Kad uzem, par puta sam uzeo hranu i ovo, i kad doneseš, on donese kusur i ja mu dam bakšiš.
1: E,
0: Ne
1: samo za dostavu, u prodavnici, kad
2: nemam sitno.
1: Ja razumem, oni rade s ljudima, nervozni su i sve to, ali ti daš pare i oni kaže, šta da radim sve? Znači, ja sada treba se izvinjam, kaže, pa molim se, evo karticu prebacit ću. Ajde, kao.
2: Da, bezobrazlog, to me izvinjam.
0: Da, bezobrazlog, pa da, to je ključ. Kaže, Ivana, uvek se iznerviram kada neko šalje glasovnu poruku od 6 minuta. Ja stvarno ne razumem ljudi koji šalju glasovne poruke od 6 minuta. Drže, šta izgovaraš ti toliko? Ali nije ni samo što pošalju toliko glasovnu, nego ona sad kreće, ti priča, na primjer, kao, gde ćemo večeras? Slušaj, mogli bi da idemo, znaš, kao, ima super, kao tu kafić, i onda, čekaj sekund, izvinite, da, ovde levo skrenite, a ovde, i onda sad ja trebam toj glasovnoj poruci da da slušam razgovor
2: čitav,
0: te osobe sa...
2: Čitav događaj, da.
0: Normalna, nebitno, da. Samo kaže šta hoćeš.
2: Čak jest, je ono puta dva. Izvinite, ali i dalje traje dugo, ne znaš više koliko, puta deset treba.
0: Da.
2: Mogu je da bude to razgovor.
0: Čekaj, kako?
2: Kao čuran.
0: Jasno, da. Dobro, ljudi, stiže još mnogo poruka, ali nisam siguran da ćemo uspjeti sve da ispratimo i zato bi možda bilo dobro da ovdje stavimo pauzu i da nastavimo u petak.
2: Tako je, petak na Hit FM radiju od 4 do 6, ista ova ekipa. Pričamo o istoj temi, samo je malo drugačija muzika i eto, to je to.
0: Tako je, vi umeđu vremena ostanite u Steady jer vas, kao i uvek u nastavku, očekuju samo hitovi, a u ovom trenutku pozdravljam
2: vas
0: Pap Stefani NS.
2: Ćao, ćao!
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Ervo.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 6444 789.

0: Marketing, Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

ride. Marketing Radio Bis 97.9. Marketing Radio Bis 97.9 0606 444 789.

0: Sam hittar vi.
1: Ooh, yeah. You know.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 6444 789.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

Impresum. Impresum. Radio BIS. Izdavač. BIS Commerce DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000291. E-mail. marketing.kg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.